0: Radio Korax.
1: Salam alaikum.
2: Bonjour.
1: Привет. Приходь до нас. Я
2: Common Voices.